Shaya la gadeba la gadeba la Rapaya la majombe rebe shadebe Randa rasa ya karabadeba la Shaya la mahali ya korebe rebe rebe so

sasia wei eye awawie bia egu tie awawie bia awawie na gu na ana bribia mawo ge so uyo ba na upekunu a ese obo mpae na urade be ma wo fimpade ana zo fufu ne ka emema ni bisu kana be ma de ese obo mpae na nyakopon yi wo fimpade de ma wo ene de metie firi kesi so ena me ka se Ewurade Nyankopɔn nsɔ baa bi ansa mfa ne mmerɛ wote. Ewurade Nyankopɔn nsɔ bɛma bi ansa mfa ne to me magyenkyerɛ. Nyankopɔn nyi bɛma mfa ma anka asofo sofo nyame nipa a nyame sawo no so a biribi bɛ